Vi ska vara flerta. Plötsligt lever vi blissan. Det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet.

hele zij i utstrålingen din. Och jag går stolt vid sidan av och visar alla att jag vet